Bar bar bar bar na bar tatar katar si kigana katar big may em masai masai saye bar bar bar bar na bar tatar katar si kigana katar.